apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.

tadi baru saja selesai kita ikuti rancangan Adinul Khalis bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar yang membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, ahli akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan rancangan Adinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh IJU.

0: perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Malaysia mencadangkan 3 keutamaan bagi memperkukuh usaha membina keamanan, iaitu memastikan pemilikan nasional dan keterangkuman, menterjemahkan usaha Suruhanjaya Pembinaan Keamanan kepada tindakan yang diselaraskan serta memperkukuh kapasiti negara dan modal insan. Menteri Luar Dato' Seri Mohd Hassan berkata, pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan yang membina selain mengekalkan masyarakat aman dan inklusif, komuniti berdaya tahan serta ekonomi yang stabil. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad menegaskan Kuala Lumpur sentiasa memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA, bila turut menggesa tindakan antarabangsa bagi memastikan agensi itu dapat terus beroperasi tanpa halangan. Jelas beliau, peranan UNRWA amat penting dalam menyediakan bantuan, perlindungan dan perkhidmatan asas kepada jutaan penduduk Palestin. Dato' Seri Muhammad turut mengecam serangan terhadap premis dan operasi UNRWA termasuk pencerobohan serta pengambil alihan pusat latihan Kalandia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Muhammad mendedahkan kenaikan aras laut merupakan ancaman masa depan kepada Malaysia. Fenomena itu memberi kesan negatif kepada komuniti pesisir pantai. Jelas beliau, negara perlu memperkukuh daya tahan selain menyeru sokongan negara maju dalam menyokong adaptasi perubahan iklim ketika ini.
1: Malaysia welcome the declaration's emphasis on science, data and preparedness. Sustained observation and long-term coastal monitoring are essential, reinforcing risk assessments, early warning system and adaptation planning. Malaysia is strengthening its national adaptation of efforts through our National Determined Contribution 3.0 and the development of the Malaysia National Adaptation Plan.
0: Dato' Seri Muhammad turut memaklumkan unjuran iklim menunjukkan aras laut di sepanjang pantai Malaysia boleh meningkat kepada 0.74 meter menjelang 2100. Ia berpotensi meningkatkan risiko banjir, hakisan pantai dan limpahan air masin selain memberi kesan kepada keselamatan air, pertanian dan infrastruktur. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES sedang meneliti mekanisme terbaik bagi mengubal undang-undang khusus menangani isu jerebu rentas sempadan, termasuk mengambil kira pendekatan yang dilaksanakan Singapura. Setiausaha bahagian pengurusan alam sekitar NRES, Dr. G. Pubadi berkata, Menterinya Dato' Seri Arthur Joseph Kurup turut mengarahkan penubuhan jawatankuasa khas melibatkan kementerian dan agensi berkaitan bagi meneliti langkah memperkukuh usaha menangani jerebu. Malaysia turut mengemukakan kertas mengenai diplomasi sains dan dana jerebu mampan pada mesyuarat ke-27 Kumpulan Kerja Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu Peringkat Menteri Subseratau di Bali, Indonesia baru-baru ini. Ini pula mengenai perkembangan jerebu yang melanda negara. 4 kawasan di Sarawak catat indeks pencemar udara tidak sihat hari ini. Ibu Jabatan Polis Daerah Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan lain yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Kuching 166, Samarahan 165 dan Seri Aman 163. 61 kawasan di seluruh negara pula mencatatkan bacaan sederhana, antaranya Batu Muda Kuala Lumpur, Kota Kinabalu Sabah, Balai Pulau Pulau Pinang dan Kangar Perlis. Hasil penyelidikan berkaitan tabir urus, integriti dan anti rasuah perlu diterjemahkan kepada penambahbaikan dasar sistem dan proses kerja bagi memastikan usaha pencegahan rasuah memberi impak kepada negara. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Seri Abdul Halim Aman, penyelidikan penting bagi mengenalpasti kelemahan sistem, menilai risiko serta mengukur keberkesanan sesuatu dasar.
2: Pembentukan dasar awam perlulah diperkukuhkan melalui penyelidikan yang berkualiti serta melalui data yang sahih dan analisis yang menyeluruh agar setiap keputusan yang dicapai benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara secara keseluruhannya.
0: Jelas Datuk Seri Abdul Halim, pendekatan tersebut selari dengan amalan evidence-based policy making, iaitu dasar yang digubal berasaskan bukti, data dan penilaian secara objektif. Bekas Ketua Pegawai Operasi COO Lembaga Tamu Haji TH didakwa lagi di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima kos pengubahsuaian sebuah rumah bernilai RM8,882.77 9 tahun lalu. Adi Azwan Abdul Ghani, 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Adi Azwan yang ketika itu merupakan COO TH didakwa menerima sesuatu yang bernilai sebagai balasan yang diketahuinya tidak mencukupi, iaitu kos pengubahsuaian sebuah rumah. Daripada pengarah AG Rekas yang Berhad, Tamzu Lazri Ismail, dia didakwa menerima kos pengubahsuaian tersebut yang mempunyai kaitan dengan urusan yang dijalankannya ketika berkhidmat sebagai COO TH. Berita seterusnya. Ekonomi biru berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baharu negara menerusi pembangunan pelancongan marin yang mampu mencana pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan komuniti pesisir. Demikian dinyatakan Pensyara Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Api Sofian Abdul Halim. Jelas beliau, potensi itu boleh diterokai menerusi pelancongan pulau, terumbu karang, bakau dan biodiversiti laut. Selain aktiviti rekreasi seperti bersnorkel, selam scuba, island hopping dan sukan air. Keperkembangan luar negara, Iran tidak mahu berterusan berperang dengan Amerika Syarikat, sebaliknya kekal bersedia mencapai penyelesaian melalui rundingan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Washington perlu membuat keputusan sama ada mahu menamatkan peperangan atau sebaliknya. Beliau merujuk memorandum pada Jun lalu yang menetapkan perjanjian damai mutamad dicapai dalam tempoh 60 hari namun gagal dimutamadkan susulan perbezaan berkaitan Selat Hormuz. Mengenai program nuklear, Pezeshkian menegaskan Iran akan mematuhi kewajipannya di bawah undang-undang antarabangsa dan perjanjian pengawalan senjata nuklear. Qatar menolak dakwaan Benjamin Netanyahu bahawa negara itu menjalankan kempen untuk mempengaruhi pandangan awam terhadap Israel sambil menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian daripada tindakan kejam rejim Zionis di Palestin. Netanyahu melemparkan dakwaan demikian dalam ucapannya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari menggesa Israel mengubah dasarnya dan menghormati undang-undang antarabangsa serta bertanggungjawab terhadap semua tindakan rejim tersebut. Presiden China Xi Jinping mengadakan kunjungan ke White House atas jemputan Presiden Donald Trump dalam usaha memperkukuh hubungan duhala dan kestabilan global. Dalam ucapannya, Xi menegaskan China dan Amerika Syarikat bertanggungjawab mengelakkan konfrontasi serta mengurus perkembangan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab dan mendorong kemajuan sejagat. Pakistan dan Bangladesh bersetuju memperkukuh hubungan duhala selepas Perdana Menteri kedua-dua negara itu bertemu di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyifatkan pertemuan dengan rakan sejawatannya Tariq Rahman sebagai pertemuan yang mesra dan sangat akrab. Kedua-dua pemimpin turut menekankan keperluan komunikasi dan dialog secara berkala mengenai isu berkepentingan bersama. Sukan boleh sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertemuan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho mengakui fokus utama ketika ini adalah mempertingkatkan keserasian dan persefahaman antara pemain berikutan tempoh latihan yang singkat. Beliau turut gembira melihat keterujaan dan komitmen pemain termasuk Bersen da Silva serta Manuel Hilago dan memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terengganu FM. Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat Duhala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Bharu ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Dato' Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih, Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah Allahyarham abangnya Idris Ismail di Cheruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Osman turut hadir menziarahi Allahyarham yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest bookshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hal itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Istana di Astana, Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengurusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perang syarat tergempar ketua-ketua staf Angkatan Tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah Perjanjian Pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Anda sudah bersedia?

Assalamualaikum. Saya Zaid Hamzah bin Muhammad, tuan kedai warung Al-Qassam Bukit Besar. Saya berasal dari kampung Pantai Pandak Cerengit. Saya seorang peniaga sepenuh masa. Berniaga masakan panas, lestern dan makanan rare. Makanan rare tu macam lepenyo. Warung saya berada di Bukit Besar, Kuala Terengganu, berhadapan dengan komplek Belia Sukan, Jalan Pasir Panjang, tepi sekolah Pusat Bukit Besar. Saya mula berniaga pada 12 tahun lepas. Alhamdulillah, disambutkan dari pelanggan lama dan baru tidak putus-putus. Menu utama kami ialah nasi goreng gantung. Nasi goreng gantung ni senonoh bagi warga Kuala Terengganu. Pelanggan lama dah tahu rasa kelainan nasi goreng. Memang dia mari cari lah. Kalau rasa nak makan, memang dia cari nasi goreng gantung di warung Al-Qassam. So, sebut dia nama Al-Qassam, mesti orangnya nasi goreng gantung. Nasi goreng gantung ni ada banyak lauk. Antaranya gantung sotong, gantung ayam, gantung kerang, gantung dua lauk, boleh capu-capu sampai ke empat lauk. Menu nasi gantung ni memang berjumpa kat mana-mana. Kebiasaan orang dua mari dari Terengganu, yang mana dah cuba rasa tu, lepas tu dia mari tu kat Terengganu, nasi dia mari lah, memang dia mari. Dan di warung Al-Qassam ni ada satu di menu, kotak sendok lah, di orang panggil kotak sendok, nasi goreng yang crispy. Dan ramuan juga kita buat sendiri, resipi kita sendiri, dengan campuran tepung 9 ataupun 8 jenis lah. Biasa nasi goreng ayam crispy. Di warung kita ni juga ada makanan rare yang saya sebutkan tadi, iaitu lepenyo, cicah sambal bilis ataupun daging cicah. Kalau nak makan kosong pun boleh, maknanya tak boleh makan gula, dia sepi orang lama-lama lah. Dan bagi minuman pula, kita ada coconut shake ori dari Melaka. Ada hak di patan dia, patan Lebang, biasa situ lah. Mak ada member lah yang jual sana, jual limun tu. Maknanya dari situ kita dapat SP. Sambal katun tu, dia pekat. Ada customer nak cari, kita buat je lah. Ikut permintaan, rasa mani-mani pedah-pedah gitu lah. Mari cuba rasa dulu. Sotong kudok kita guna sotong fresh, yang bukan browser. Sotong udang, ayam, daging segar-segar tu memang kita guna lah. Sebab kita nak jaga kualiti. Bagi masakan western pula, kita ada chicken chop, chicken chop budget, dan chop macam biasa lah. Nasi goreng dan chop, nasi goreng chicken grain dengan sauce dan daging, resipi kita sendiri. Pakatlah, mari berkunjung ke warung saya. Tagline warung saya ialah sabar deh, kita masak susu. Tak mana nak cakap call ataupun wasabi ya. Nombor 016-954-4054. So, cabar yang buat masa ni iaitu waktu puncak lah. Warung penuh, ramai kan. Sebab kita nak jaga kualiti, tak boleh masuk rada-rada. Harapan saya semoga warung Al-Qassam terus tekan dan boleh pergi, boleh bagi manfaat kepada orang Bukit Besar sekitar, dengan buka peluang pekerjaan untuk anak muda dengan carikan kedai ni mudah je. Tak mari je depan komplek sukan, Belia Sukan, Jalan Pasir Panjang, nampak lalu lampu tu yang sebelah sekolah. Kami buka daripada Isnin sampai Sabtu, start pukul 5 sampai pukul 12.30. Hak kami tutup. Kalau mana-mana nak mari tu boleh WhatsApp, WhatsApp nombor telefon 016-954-4054 016-954-4054.

Yang sekarang FM pastinya mesra ceria untuk pilihan retro seterusnya. Datangnya daripada Zali dari Dungu ni. Nak dengar lagu Panji Saya Terluka. Dan juga pilihan daripada Eddie Asmadi Sungai Derhaka. Nak dengar lagu DJ Dev Cinta Abadi. Dan juga Cik Ma dari Kemamang nak dengar lagu Jika Begini Rahimah Rahim. Kita dengar lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita dalam pilihan retro.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang, ekonomi biru berpotensi pacu pelancongan Marin Terengganu dan penipuan pakej umrah wanita rugi RM15,000. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rohani Hussein dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Terengganu mempunyai potensi besar untuk memanfaatkan ekonomi biru menerusi pembangunan pelancongan marin khususnya di Pulau Redang, Perhentian, Lang Tengah dan Pulau Kapas. Pensyarakanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Amadia Dr. Muhammad Abi Sofian Abdul Halim berkata, keunikan setiap pulau boleh dibangunkan menerusi produk pelancongan bersegmen termasuk selam scuba, snorkeling, island hopping dan pengalaman komuniti. Katanya Tahun Melawat Terengganu 2027 serta operasi ECRL boleh dimanfaatkan untuk memperluas akses ke destinasi pelancongan marin negeri ini. Pembangunan itu turut berpotensi meningkatkan pendapatan komuniti pesisir melalui penginapan, makanan, pengangkutan bot serta aktiviti rekreasi marin. Pendekatan menghubungkan pendidikan TVET dengan keperluan sebenar industri terus diperkasa menerusi data Hackathon Polisisi 3.0 2026 Data to Impact yang berlangsung di Kuala Terengganu. Pengarah Politeknik Kuala Terengganu, Teknologis Nazri Cik Kamis berkata, pihaknya akan memperluas kerjasama dengan industri dan PKS bagi membekalkan data sebenar untuk digunakan pelajar dalam menghasilkan penyelesaian berasas data. Pendekatan itu membolehkan hasil inovasi pelajar diuji dan diaplikasikan dalam situasi sebenar industri. Program berkenaan menghimpunkan 85 kumpulan dari institusi TVET dan pengajian tinggi seluruh negara dengan 15 kumpulan mara ke peringkat akhir. Seorang wanita berusia 63 tahun kerugian RM15,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pakej umrah di Besut. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairudin berkata, mangsa membuat bayaran untuk pakej umrah bagi 3 individu. Bayaran dibuat melalui 3 transaksi ke 2 akaun bank. Bagaimanapun, perjalanan itu ditangguhkan 2 kali atas alasan masalah visa. Mangsa kemudian terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebelum dimaklumkan visa tidak diluluskan. Polis turut menerima 5 laporan daripada individu lain berkaitan perkara sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebuah lori 1 ton terjunam ke kawasan tanah runtuh di Jalan Aring 8, Kenyir, Kuala Jeneris berhampiran Pusat Konservasi Gajah Sungai Deka Hulu Terengganu semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintendent Syarudin Abdul Wahab berkata, pemandu lelaki berusia 57 tahun dan isterinya 55 tahun tidak mengalami kecederaan. Lori berkenaan dipercayai meluncur ke kawasan runtuhan selepas mengalami kerosakan sistem brek. Jalan terbabit sebelum ini telah diwartakan tutup kepada semua kenderaan berikutan kejadian tanah runtuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian buletin ini disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum.

hari saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan terpatah dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

Persekitaran yang bersih, kehidupan selesa, hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Negara Bangsa. Negara Bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama,

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Usahawan Peniaga Kecil Antara Tumpuan Belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh Majlis Halal Permudah Perdagangan Dua Hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Akan pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 450 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh Kepuan Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syaril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ni. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, pegang. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Syukurnya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habangkan tuan saya habangkan kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion selain penghapusan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika. Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Wekambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Hanafi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalisme SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

0: Terima kasihlah dengar kami di frekuensi kami yang anda boleh dengarkan semua 8 daerah di negeri Terengganu kita. Macam di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Deru, Sulu Terengganu ni 88.7. Nombor berapa tadi? Nombor 9, Sejambak Bunga daripada Ernie Zakri. Itu lagu pencalonan baru carta minggu lepas. Minggu ni nombor 9 dalam carta. Jadi kalau anda nak undi ataupun nak baiki kedudukan lagu-lagu ataupun lagu Sejambak Bunga daripada Wani Khairi, daripada Ernie Zakri tu, anda boleh undi dekat page rasmi kami lah, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Dekat bawah poster top 5 carta tu sebenarnya anda juga boleh tinggalkan komen kat situ. Kalau anda rasa macam ada lagu yang layak ataupun sesuai kita masukkan sebagai pencalonan baru pun boleh juga, tak ada masalah. Komen lah dalam 3 buah lagu ke macam tu kan. Nanti kami akan pilih dan juga tapis-tapis lah yang berjaya lepasi tapisan tu akan kita masukkan sebagai pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM. Tapi format dia adalah lagu baru dan juga terkini je lah. Lagu-lagu retro tak ada ya. No way. Okay, lagu ni sebenarnya, lagu ni nombor 8 ni. Minggu lepas dia nombor 7. Minggu ni jatuh satu anak tangga.
1: Lagu ni nombor 8
0: pada Diane Trisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu. Carta top 10 Terengganu FM.

Ayush dengan Tengku Kasih minggu ini nombor 6 dalam carta top 10 Terengganu FM. Sama juga kedudukan dia sama macam minggu lepas, tak berubah, dok gogeh, dok degih nombor 6. Ya. Yeah. Dan setiap minggu ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta. Dan selepas ni

0: Daripada Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Minggu ni naik juara carta Top 10 Terengganu FM. Lagi ada satu lagu yang belum kita dengarkan. Daripada jam yang pertama tadi sampailah ke jam yang kedua ni, lagu apa yang anda tak dengar lagi? Jadi maksudnya lagu tu lah yang jadi juara kot. Selagi kita tak dengar intro lagu tu, kita tak boleh nak kata lagi. Sebabnya gitulah. Ya? Yang nak imbas dulu lagu yang dah pun kita dengarkan di jam yang pertama dari pencalonan baru minggu ni. Kita bawa masuk lagu daripada Wani Khairi dengan Pulang. Nombor 9 Gila Bayang Amah Haikal. Nombor 10 Gila Bayang Amah Haikal. 9 Sejambak Bunga Ernie Zakri, pencalonan baru minggu lepas. 8 Jangan Lupa Jaga Dirimu Diane Trisha. 7 Malam-Malam Nuha Baharin X Mimpi. 6 Tegur Kasih Ayosh. Terkeluar minggu ni Geding-Geding Ade Bernari. Nombor 5 Mungkir Usop. Nombor 4 Alalala Sayang Kai Baham. I Don't Love You Anymore. Nombor 3 daripada Misha Omam. Dan naib juara baru je kita dengarkan tadi daripada Nadira dengan Cuba Jadi Aku.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta Top 10 Terengganu FM.
0: Ini juara carta untuk minggu ni. Tahniah Datuk Seri Siti Nurhaliza, kekal lagi juara carta untuk minggu ni. Lagu ni judulnya adalah Rencong.

0: Kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Jelas beliau, perkembangan itu turut membuka ruang kepada peniaga tempatan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan sektor berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri di Kompleks Persekutuan Muazzam Shah, Anak Bukit. Kerjasama perdagangan halal Malaysia dan Indonesia diperkukuh menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, majlis itu akan menyelaras usaha memudah cara proses pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan. Inisiatif itu turut dijangka melancarkan proses kemasukan produk halal antara kedua-dua pasaran.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Tambah beliau, majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia. Manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung, mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung bulan depan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 berjaya mencatat nilai jualan RM5.2 bilion dalam tempoh 2 hari penganjurannya. Nilai itu dijangka terus meningkat sehingga pameran berkenaan berakhir Ahad ini, termasuk jumlah dan potensi jualan.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tamak pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global, sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sorfiana Badu, Lo Kayi dan Nurul Fatihah Zulkarnain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh perluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
3: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah, memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol Negeri 9 akan menjadi sekolah aliran agama pertama melaksanakan modul pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sekaligus mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan modul itu membuka ruang kepada murid mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara tanpa mengetepikan pendidikan serta amalan keagamaan.
5: Kali ini adalah sekolah model SMKA TVET pertama. Jadi maknanya, kalau sebelum ini TVET hanya di college vocational ataupun sekolah-sekolah biasa, tapi kita akan bawa model TVET ini ke SMKA ini.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan Baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA di Jempol, Negeri Sembilan. Sekolah berkenaan dibangunkan dengan kos RM98 juta dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.

0: Britës të rëshë një. Unit integriti për ludi për ka sekan se bagaj rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan yang dipetua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang urus aduan dan pemantauan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut perintah eksekutif kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan agensi pengurusan tanah gambut dan bakau nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bunsun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Go Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyempatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Haming Sari daripada Amok. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, hari ini 26 September 2026, selain daripada malam minggu Sabtu ni yang mungkin ramai tunggu, sangka daripada hari Isnin hari tu, samalah Mira pun tunggu juga hujung minggu kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi sambutan yang mungkin ramai tak tahu, yang sebenarnya disambut setiap 26 September. Hari ini merupakan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Jadi bila kita sebut kesihatan, kita selalu fikir tentang tubuh badan je kan. Tapi sebenarnya persekitaran tempat kita hidup pun memainkan peranan yang penting. Daripada kebersihan, udara yang kita hirup, air, makanan, sampailah persekitaran tempat tinggal kita. Jadi mungkin hari ni, malam minggu ni, hari minggu ni, hujung minggu, kita boleh mulakan dengan perkara yang paling dekat dengan diri sendiri, iaitu jaga kebersihan kawasan sekeliling, jangan buang sampah suka hati, dan sama-sama kita hargai persekitaran yang kita kongsi. Sebab nampak macam perkara ni kecil je kan, tapi sebenarnya kalau ramai yang buat, kesannya tentu lebih besar. Okey, geng buruh hantu, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ini dia juara daripada Rusty Blade, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada kita.

0: Bok kereta lembab, baik naik kaldai je. Hish!
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

jam sudah menunjukkan 4:09 minit pagi. Kita dah masuk jam 4 pagi dah, geng burung hantu. Jadi dekat luar mungkin masih gelap. Sinaran matahari pun masih belum nampak lagi mungkin. Tapi tak apa, kalau matahari tak keluar lagi, Mira bagi dulu. Kalau matahari tak bagi sinaran, Mira bagi dulu sinaran untuk anda semua. Bukan Mira yang bersinar lah kan. Tapi suara pun dah 4 jam dah dekat konti ni, dah korang bersinar sikit. Saya dah minum air dah tadi, InsyaAllah segar sikit. Kita pinjam sinaran daripada orang lain lagi. Dari mana tu? Kita nak layan lagu daripada Datuk Sri Sheila Majid. Tu sasa pula Datuk Sri Sheila Majid dengan lagu Sinaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: menyaksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqam

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bilang, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita buat dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Korinya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya, saya habang kan kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang saya dekat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak RM2.8 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program Khatam Hadis Sunan Sitah dan Musalla Sadiq Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia,

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut, dan Yang Berbahagia Datuk Eng Boon Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nanti tambah bunyi sikit.